0: chwech in arechri in in hun akhpataninel el rechri Cristo Jesús chikishol riman e a judío tag in achyuk chrechri utzlachtzir rechri Dios arechri man e a judío tag e hun utzlachtab al toqab e etiosh pari tiosh lachush labshel shachekuri ri in kowiri kuya o nimkin wilwiwi pari a hausel Jesús puwiri uchakri Dios rumal rech che man ya tal tuwa chwechri in arech kin bihun hasuwach chiri Cristo man umal tri in shubano arech ke ni mane kri heta kamak chik shas shuk ri kitir eruk ri kichak rumal ri uchak tak ri kutbal etak ri maibal e rumal ri uchak ri rush la bashel ri Dios chi pari Jerusalem kate pari ilirico shimbano arech che kabantaje kri utslach tsihre chri Cristo ri in konim lach nuk ihil rumal cheri in shiman ri nuchak. Shui petak ri tinimit hawi man bim tri ubi ri Cristo. Arech ri in man king walach isant puwi uchak hunchik. Katekuri, ri in shiman ri tzibat alik.
1: Ri hachintak man bim tawari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom tawari, kikichok ubeal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamikri, rumal rech she man kot chi hun nuchak patak wetinimitri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech she ri in kinguyek che kinguilna iwach, aretak chi kinkash chila, che ri ish kikut na kuri ri chunuwach ri ube, we amakri aretakchi shnatakik umal khun nimalakh kikoteman rumal rech she shinwiliwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatni khrietosh lakh taqwinaq rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya shkakh shikiya kikuchukh ke khrietosh lakh taqwinaq pari Jerusalem ri eare che eme bai herishkakh erakhawshik che herishkipno Veri mange judiotak, kamikri, kokuk, ri uslaktak kushlabal, ri eare shokuhi rakawshik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe uachulew. Are takchi shintotak chewe hastakri, eshiatak kan ri kuchuh, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che are takchi kinokri pari itinimit, Inojinakri, shrechtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, rin kintaweri chiwech eacharashik. Rumari kahaushel Jesus, riuloko ebal ukoish riushlabeshel, chikohoba ichukab, pari chawem, echitari utokobri Dios panui, riin, arech riin, kinanimachek, chikiwech ri mankot kikohonek, pari Judea. Arech, rikchuch, Chikik amubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etiosh lak takwinak. Erukweri, ri in, kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanik iguk. Ri Dios rechri nimlach utzil, kukuhiba iguk nimlach iwunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Ri in, nimlach kinchirib echchiwech. Kas utzuk olashik chibanari kanab febe, diakonisa chrech rikomontios rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkech rietios lak takwinak. Echipatani riare paranohel rihastak chekuta chiwech. Rumal rech che riare hun topanel chkech kiternel rech ri Cristo, echopuhe topanel chwech riin. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito uwech ri nuk aslemal. Ri eare, shakkepri, shkohi uiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etios lachtakwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwech ri ekomontio chek kimulirki pari kachoch. Chia hun rutsilu wach ri nulok alach epeneto. Rinabe winak pari Asia, che shia chech ri Cristo. چی اخون رو تیلو وچ ری ماری چی سی بلخش کسک رومال شو تو قبیسخی وچ چی اخون رو تیل کی وچ ری اندرونیکو اری خونیا چی ای وچلال ای ای وچیل پا چی ری ای اره ای نیملخ تق اپوستول چیچ ری کریستو اره تق چی مخا کی نوک این چی اخون رو تیلو وچ ری امپلیاتو ری نولو قلاخ پا ری احوشیل چی اخون رو تیل کی وچ ری اربانو ری اره کچکون قوک پا ری کریستو Eri nulo kalah eustaki. Chia hunrutilu wachri apeles. Che shuk alahisa hrib, che utspari Cristo. Chia hunrutil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hunrutilu wachri Herodion, riare che wachlal. Chia hunrutil kiwachri uinakri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hunrutil kiwachri trifena eritrifosa. Cheque cos pari a Hauschel. Chia hun rutsilu wachri nulo kalach perside. Ishok. Che siblach cos pari a Hauschel. Chia ri rutsilu ki wachri rufo. Rishisik ish pari a Hauschel. Eri unan. Che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil ki wachri asincrito. Eri flegonta. Ri Hermes. Ri Patrobas. Ri Hermas. Eri echalashik che ek okuk. Chia rutsil kiwach ri filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronab, eso ujeri Olimpias, y shok, ekonoheri etioshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwip, rukri tioshlak tzubanik. Konoheri ekomom tioshlech ri Cristo, kikia hun rutsil iwach. Ri inkintau eri chiwech, ia chalashik, chikolo iwip, chikiwach chiwe itzel takwinak, Chekech ohonik, echekikiban ritzel puiritzir chechikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri, mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shaneare kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik taktir, che uts chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Paronohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki wumal ri ish. Katekut, ri inkinwah. Cheri ish kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios cherech hamaril. Kamikri kukakbehri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesus Cristo kuhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, kuyabanok hun rutzil iwach, eshokuheri Lucio, ri Jason, erisosi patro, che ewachalashik.
2: Rin kin yahun rutsili wach pari ahaushel, rin intercio, chesin tzipa huet tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan kun rutsili wach, riare chek opa wachoch ri in, e chek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Rierasto, riakololupok ri tinimit, kuyapan kun rutsili wach, shukuhe kuyapan kun rutsili wach ri kachlal kuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari chukap, Jericha cha kutari utzlachtzih, che kin yao bishikri in. Che are kin yao bishikri Jesucristo. Are ukala jesashek chiwach hun awatalik, hastak che batzatalek pari matzalek, pahunalek chubek ich chubesak. Katekut, kamikri, shukalari sahrib, rumal takritz ibatalik che shiki yao bishikri upitik rumal ri hunalik utakanikri Dios. Shukalaki sahrib, chikiwich konohel ri hachin takriman ea judiotah, Arechri eare, enimanel pari cojonek. Chrechri Dios, reshuinim retambal, rumalri Jesus Cristo. Chrechri are, rechil, chubekich chubesak. Amén. Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik. Utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes che kachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. E si katalik arech keush, etios lachtak winak, huk onohel ri kikisikih ri ubir ri Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kech ri uch, e kech ri eare. Junto con Chiwech, enim la jutsil pari ubirri Dios, recatat, e pari ubir y a hausel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, paro nohel kakbal iwu mal ri ish. Rumal rech ri u tok op ri Dios, che si atak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balaj, shikam pari are, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ri tzih, ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal rech u kap chik opiwi, rukrikambal noh rech ri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik rito op krah na chiwech. Pari kiwiyehna chikukut wirip rikahawshel Jesús Cristo. Riare, siblak kishukowir sahnare, chik atena pari kispal. Arech mankot huni tseliwuk, pari ukih rikahawshel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshtu tzih. Rumal riare ish sikitalik, chirech rinimlak komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahawshel. Kinta chiwecha chalashik. Pari ubiri qahawshel Jesús Cristo, che chikoloq shahuni tzih, che mank kohit hachobu ib chishol. Shani hunam chiwukah hiwib, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ish wachalal, shtzihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che kohachobu ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibih, ri in inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinakri Apollo. Eriin inuwinakri Cephas. Eriin inuwinakri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shkohri Pablo chore ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish la shikamri kasna pari ubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish che shimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gallo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani kasna pari nubi ri in. Khinakot ri in shiman ri ki kasna, ri era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, che shiman u kasna ri in. Rumar rech, che ri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari kasna. Shani arech shinutako arech kimbik ri utslak tzih. Ewari manruk tari rit ambal ritzih, arech manke yataktkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal, hunchuk tzih chikiwuch ri kikisach kip, katekut, chikiwuch ri kikol kip, chakawuch ri uch, ri ribbal hunujuk abri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal ri nim ketamabal, katekuri ri kichomabal ri echomanelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owiri nim retamabal, hawihek owiri choman en la lahuinak, hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios, la manchukohtari moshil pari retamabal we uchuleuri, we uachuleu rumalche pari retamabal, manchurektari retamabal, ri Dios, shrachu kolri ekohonelab rumal hunchuktih, ria judiok kaho huntak kutbal. Riach griego kakahri etamabal. Katekuri, riuch kakakotchun Cristo chesiripas chori ripabal. Riach judío ketsakrumal weri. Echkiwuch rikohun chekikikohonek, weri hun moshil chkiwuch. Katekut, chikiwuch ri esikatalik. Kneba, iach judío, on each griego. Wawe areri, areri Cristo, cheuchukapri Dios, eretamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retambabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cheri nim ketambal chikiwuch ri winak. Mangekitak che enimalak tak winak. Mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim ki bantajik. Katekut, rimoshil pawe uu chuleu, areguari shirak ri Dios, shuchao, arechke kishik ri winak nim lahtak kitambal. Ritokaril pawe uu chuleu, aregua shirak ri Dios, shuchao, arechke kishik ri ko kichukab. Rihun winak che bankot nim u bantajik ri ralashibal, eri winak che ketzale shuwach pawe uu chuleu, areguari shirak ri Dios, shuchao. arech kisach kiwach rinim kib antahik. Arech mang otahun, bakilal lim krid wirip, chuwach ridios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesus. Chiwach riish, shushik retambal ridios. Are kasuk il. Are tios lah kak asleman. Yare kakiritahim. Arech hacha ari kubir, rits ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirip, nim chirila wirip paria hausher.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri dios. Rukujukap ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahun chikhas uwash shingwah shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbechiwach. Intukar, no shibim wip ekimbir bitik. Katekuri, rinutsig epari nuchomanik, mankot hunutlak tsig rechri etam bal. Shane hun kut bal rechri ushlabishel, eri uchukab areshri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukabri dios. Eman puwitari ketam balri ewinak. Katekuri, arik kabih hunetam bal chikisholri utslak takwinak. Mangarita kabih hun etambal rechwe uchuleu. On retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik ri retambal ri dios. Cheku dalek emanka alhintah. Cheriare shusukumah chi oherzi hulok rech akehil ri uch. Mankota hun nimwinak chuachuleu retam gaweri. Rumal rech. Cheri eare. Weta ketam, manchikiripa tariri ahaushel rechrikhil choririp bal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik. Riuh, arik kabihri khastak uwach.
1: Che manchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, emanchopan tapariranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumach ri dios, chkech riwinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech. Chechkech riuch shukut gui ridios weri rumal riush labishel. Shane rumal che riush labishel ronohel khastakuwach kunik och. Chikatena parinim kbewi riubantahik ridios. Chikishol riwinak hachin retam ri khastakuwach kopari ranima riwinak. Weman shuwi ri rush labal riwinak. Chechikowi pari are. Shokuhe henak uri. Mankot hun retam ri khastakuwach rech ridios. Shane shuiri rushlabishel ridios. Katekuri. Riuch, mangare tashkik amri rushlabal riwuchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ridios petinakwi. Arech riuch ketamah, rihetaksipanik tokop, cheuya omri dios chkech. Katekuri. Riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetaktir. Cheshuk utredam bal winak chkwash. Shane rukhetaktir. Chiare ri ushlabishel shkutu chqwach ri uch. Shane shuya ubishik chqwach pa ushlabal taqtih pa ushlabal taqhastak chqech. Riwinak chirech we uwach uleu mankukulakta ri khastak uwach chirech ri rushlabal ri dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. E mankukuintak kril weri. Rumal rech chishak shuwi pari ushlabal kbanko winem chirilik chikban qatok tzih puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kukowinik kuban katok tzik puwi ronohil khastak. Eriare, mankot hun winak, kubanong katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, arech kukowinik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, ri in, isha chalashik, Mashinko wintak shishinch abech ri ish. Ishkechas ish ushlabal takwinak. Shane shishinch abech ish hacha ish uwinak ri uwechulew. Ishkacha akla pari Cristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangaret shinya ko wa chiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechulew. Rumal rech chiko achishom echoch chishol. lamang ishreshtari uwachuleure, eri chak khachari kichak riwinak, aretak chiri ishkibig, riin inuwinak ri Pablo, hunchikubig, riin inuwinak ri Apollo, lamang ishretari khasri uchak riwinak, hachinkuri Apollo, e hachinkuri Pablo, ri eare, eare akpatanel chekumal eare, ri ishirak ri kohonik, e chakakakunal kokuk, Ronohel Rihastakovich, Cheshuyari Haushel Chkech, Inri Shinti Konehik, Areri Apollo Shanik, Katekuri Areri Dios Shkisanik, Shahekuri, Mankotanimu Winakil Rish Tikonehik, Mankotanimu Winakil Rish Hanik, Shaniarek Onimu Winakil Rish Kisanik, Chiareri Dios, Rihun Chiktikonehik, Erihun Chikhanik, Shaihunam, Katekut. Konohelri, kikik amnari, utoh balil uk ashel wach kichak. Rumal rech cheri uhachak kunila rech ri Dios. Eri ish ruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Rugri utokop ri Dios, chashiatach chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri, rikiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, si mangkot hun kakawin che ukohek, hun tiki balil chek, chuwach rikohom chek, si areri Jesus Cristo. Katekuri, wek ohun winak, si puwiwe tik balil ri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalchen nari, kakalchen ri, parik ik rumal chek penari parik ak, Eriqaq kukohri parik ash riujuqab ronohelu chak winaq. Weshiyak ri chak puwiri tik balil kuch iho kakanakri. Eriyak chak kukamna hun toqbal uk ashelri. We kakatu bi ri chak kasach wachri. Katekuri riyak chak koltakna. Khina kuri ikhachak hun che kakash pariqaq. Lamang iwetam tak cheri ish ishni marrachoch ri Dios. Echeri rushla bal ri Dios. Kanakinak kang iguk ri ish, we hunginak kuk istih puwiri nim rachoch ri Dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri Dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, we nim rachoch ri Dios re, ishnakuri. Musubak anrip hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchuleuri, chumoshirisak bachi ak anrip, arech kukiri retambal. Rumal rech, cheri retambal, we uwuchuleure, chuch chuwach ri Dios, shane kheritz ibatalik.
1: Ri Dios ke usup ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri ahaushel, retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokap, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib. Kumal riwinak, rumal rech cheronohel rihasta kuwach iwech ri ish, ri Pablo, ri Apollo, ri Cephas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech ri ish, katekori ri ish rech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qas chukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. E uhmurtom chrechri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri, riqas ktach kechri eahmurtom, ariqas kerik tahik che mankikik eshtari kitzih. Chwechri in mangnim tauk ih, cheri ish kiban katok tzih panuwi. Onk kiban katok tzih panuwi nik ahwinak chik. Mankiban tane katok tzih panuwi ri in. Qas sikhna kut cheri nu chomanik, Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk ut nari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Paronohel we hastak ri, yachalashik riin shinkohwip chiwach ish in hunkampal noh riin eriapolo arech kiwetama huk uh ritzih chehewa kubih mishkashpu wirit ebatalik arech riish magnimaltah kina o aretak chikiya iwach rukhun ekikulela honchek katekuri hachin halohoh koban chawech at Hasrik oawu chemangshata yo om chawech Katekuri weshaya om chawech Haskuche che dimal kabano Hachamangshata yo om chawech were Riish ishnohinakchik Riish ishpinomalaktak winakchik Mankuk tari uch Shishushik ish ahawinelab Hinakut Usnakuri weta kishahawinik Arichokuheri uch Kuhahawinik nakuri iwuk Rumarech Ri in kinchomachri shuhu ushisahri dios. Ri uch chi uch takonelab. Shuhya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katoxi pakawi uch rech kamikal. Shuhya ik uch rech kayem rech riuwachuleu. Uch rech kayem kechri e angelib eriwinak. Ri uch kash kach abeshek. Uch moshrumalut erneshikri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak etamanelab chrechri Kristo. Riuch uchtukar, riish koichukab, riish konimlach ikihil, katekut riuch etzelam kawach. Chikamik nari, riuch kuchnumik, chakich kachi, uchchanlik, kbank es chakich, riuch uchbinel manak ot kachoch. Riuch siblach kuchkosik aritakchi, kuchchakon rukwek kabri, weketzelash kawach, riuch kuchteuchunik. Wakbank es chqech riuch kakak ocho. Weitzel qatzi khoshik kbanik riuch kakakuba uk osh riwinak. Riuch uchbes rech riuwachulew. Katekuri, shaskamikri uch uk olibal rimes rech riuwachulew. Mankintz ibaht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwak chiri ish kiwetamak weri ishlok alaktak walkwal. Weshek ohir lahok mil iwaktih chechri Kristo. Mangek ita itat shekohik, rumalrech cheri in, rumalri utzlachtzih, shishingwal kuwalah rukri Kristo Jesus. Ri in sibalah kin komih weri chiwech, chibanaha chari in, rumal kuwa weri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alak ruk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzih chirech riahawshel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap puwirik aslemal, rukri Kristo Jesus. Hachari kin tzihok in parunohel kolibal hawik owiri komontiosh. Pari chomanik ri in mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehun winak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chimannak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. E mankibanta katok tzih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibono. Shaniare kiban katok tzihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakhawibalri Dios, mangkakanakht kan pari tzih, shaniare kakanakhik pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish, lare cheri in kinopan na pari itinimit, rukhun che. Ong rukhun lokok ebalalak kush, ehun kilak ushlabal. Primera de Corintios capítulo 5. Shui katatach utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalach aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemankunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Katekuri, ri ish, siblach inimarisami wip, emank ashkobinakta ri iwanima, arech kese shubi chishol. Rihunginak chibanal rech were. Uts bari, riin, inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakil iwuk. Katekut, inkochishol rumar riushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzih puwiri hun, chishibono were. Acha inko ingela iwuk. Rahawshik che pariubiri ahawshel Jesus, irikomt ba iwit riish, pahunamal rukri ushlabal, rukri uchukab rikahawshel Jesus. Chakachaba ubi wehunwinakri, chrechrik ashtok. Arechkik isih puwi, riubakil. Arechkoltahri rushlabal pariuk ih, rihaushel. Man rumal tuwa nim qihil chiwech. La mangiwetam takche ruk hubik uk ushal ksipofu wash runuhil riq or chikikaw bi riq ashinakchi uk ushal. Arichri ish, ishkak or. Rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shchishi tahik. Hinakut, chakakashbek ba rini makih. Mangruk tari ashinakchi uk ushal. Onruk hun supnik uk ushal. Onruk hun itselk aslimal. Shane chakakashbek ruk chakchok, isaklaksik asimus. Aritakchi, shinzi bahu bi uparinu uk chiwech. Chiri ish mishkohi kuk riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech riitzel takwinak. Rechwe uuchu lewri. Onri kikilo ok ehripwak. Onri siblak kakah uwach shonohil khastak. Onri koki uwach kahawshel. Wetakhiri rakawshik nak uri kishel ubi riish pawe uwachu lew. Mangetari riin shintzibak chiwech chiri ish. Mang ishkohi taruk rihunwinak chepari ubishik. Achalashik, kategori kopari itselk asleman. Chekuru kok ehripwak. Chek iwoch kahawshel kolik. Chek ubi hitzel taktzir. Chek ekabarek. On chekrak runohel khastak. Mishwaik ruk hungwinak chekheri. Hask uchekim man katok tzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak chemang ekot pari komon, areri diosri kubunowna katoktsik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik pari komon riwinak che akbanali tsel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. Lakrahlo kbe pari katbal tsik chikiwachri mange suktak, elamangaret kbe chikiwachri echosh lak takwinak. La mangiwetam tari ish che eare rietyosh lak takwinak kibanaw nari katok tzik puwiri uwechulew? Katekuri, we ishri kishbanaw katok tzik puwiri uwechulew? La mangish utztukuri che upanikri katok tzik puwi rihubik che mangkot upatan? La mangiwetam tari ish che uhri rikohbanaw nari katok tzik pakiwiri eangelib? La mangkapantak katok tzikri Puwiri khastak rechwe hunk aslemal ri. Kategori, are tak chiri ish, ishkopak hukun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzih, chari komon tiyosh kre tzelah kiwach? Kimbih wari chiwech, rechik ishbal. Khimankot hun gwinak chishol, chenim retambal. Chik kowinik kuban, katbal tzih chikishol ri ea chalashik. Manghetari, shane kishbech kiwach ri ekatbal tzih, Ek ischohinik hun achalashik ruk hun achalashik chik. Eweri chikiwach riwinak che man hunam tkakohonik kuk. Katekuri, chi hun itzel chiwi iwuk. Chi kouch oh hun ruk hun chik. La mangaret utsri, chi kikarak nari uk oshumal ri man suktak kbanchkech. Onghas che, chi ri ish, man kiyatak kakam ubik ri khastakiwech. Shana ish kishbanow ri man suktak. E ishri kishk omawu biri khastak kechri dik akchik. E wedi chikech iwachalal kibanwi. La mangi wetam tak che khachin ri man suk winak tak. Mang kichbeekta ri rahawibal ri dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibani tsel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kakawshel. Ri ek itak ishoqib achikhab kikukikuk. Ri koitsel kaslemal kuk. Ri kibunaw siblak kash. Riyal qomab, riyal ik kakhru nukhil khastak, riyal qabra ilab taqwinak, riyal kikibih riyal taqtik, man kikichbeek tari, riyal rakhubbal ri dios. Katekuri, waweri, ik okukun gwa, chishol, chishkiban gwa, katekut, shish akhtakik, shish tiyoshri sakhtakik, shish suk batakik, rumal riyubiri akhawshel Jesus Kristo, e rumal riyushlabal riyqa dios. Ronohel khastak uwach yadal chiwech. Katekut, man ronohel tkhas uwach utz chiwech. Ronohel khastak uwach yadal chiwech. Katekut, man kiyad bechrech hun khas uwach chikuk at tzik panwi. Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri dios, kusach uwach ri, rikapam erikwa. ריב אקילל מנשבנת חריץ קופתניך ריצל כסלמל שנשבני קריץ קופתניך רי החושל אירי החושל הרי קופתניך ריב אקילל כתה קורי רידיוס ששוק אסתכיסך וואץ רי החושל שקוחה קוק אסתכיסך נקוואץ אוכרי רוק ריו ג'וקאב למען יוותם תרי איש שרי איב אקיל וצקטיל רי קריסטו אלא גינקם קובי אין רי ריו צקטיל רי קריסטו ארץ קושי קוצקטיל, חוני שוק קצ'נים צ'וטין? מנחתך, חסיך נקות שמנחתך. אונגלה מנגי ותמתך, שחצ'ין קונים ריפ, רוק חוני שוק, שקצ'נים צ'וטין. שחון שקיבקיל רי רוק ריארה, רומל רצ' צ'פים. ריקב, כאושיק, שחון שבקילל. שק אוכרי, ריחונם קרוק אחריפ, רוק ריחבשל. שחון שלבשל רי, רוק ריארה. שישנימח צ'וואץ' רימקח, רוק אצ'י אישוק. רונוכל מק צ'קובן חון גווינק, מנקקנחת כאן פרי ובקיל. קטגות, ריחון צ'קמקון רוק אצ'י אישוק, צ'ירוק רי ובקיל ווי, כמקון ווי. אונגלה מנג איווי תמתח, צ'רי ובקיל, חונים לך רצ'וץ' רי אושלב של, צ'ק אוי ווק איש. איוואו ארי, ארי רידיוס הוא יאום צ'וואץ', ארי ובקיל, כס מנג איווי תרי איש. חנקות, ריש אוצלח אילוקיק שפנק, נימבה צ'יווילה ורידיוס פרי בקיל. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 7 פווירי חסטק ששציבה הולוק שוויץ' וצווירי הצ'י מנקות רישוקיל. קטקות, שוויץ' ריצל כסלמל, וצ'ירי הצ'י כאור רישוקיל, ארי אישוק כאור הצ'חיל. ריאצ'חילל כסצ'וק אסלמח בה, פרוקרי רישוקיל, ריתקל צ'ריך קובנו. ישוקוכי חרי, צ'ובנרי אישו קילל, רוק רי רצ'ה חיל. רי אישו קילל, מנקוטו וכווינם פווי רי ובקיל. הרי רי רצ'ה חיל, כאו כווינם פווי. שוקוכי, רי אצ'ה חילל, מנקוטו כווינם פווי רי ובקיל. הרי רי שוקיל, כאו כווינם פווי. מבקשי חיוויב, רי חונצ' רצ' רי חונצ'ק, וכיווה חרי כיבנו, הונמו צ'ומשיק צ'יבנה. צ'צ'ומח חומבק איך, מנקיווק אחתו יוויב. ארצ'קו יאו כשוק פרצ' אוהם רוק רידיוס. קטגורי, חומולצ'יק חונן צ'יווק אחי ויב. ארצ'ריק אשתוק, מנקופתניך תריב פיווי איש. רומלצ'י מנקיחית וכאילי גיוויב, אקישוקוך פגעש. וואווי חסטק גימביך צ'יוויצ'רי, כמונגו צ'ומשיק גיבנו, מנהון תכניקתך. סיבלך כינווח ותכונוכל ריה צ'יקאפ, איכרי אין חצ'רי אין. קטגות. קונוכל ריווינק כקומום צ'יפרי דיוס הולוק ריחון תוקופ יאום צ'קיץ' ניקח ווינק חלחוך רי כבנתחק ניקח ווינק צ'ק חון ווי צ'ק רי כקסלמל כמביך צ'קיץ' רי מנג אקול כאוכתך אצ'קיץ' רי מלכניב צ'וצ'ויב שיירי עוץ צ'קיץ' כקנחק אין חצ'רי אין קטקות ומנג גיחיו כקירי ויב צ'שקולונוק ארי עוץ רי ככל יחון צ'וואץ' שקופורוך ריב צ'קצ'רי אקולניק, כמביך ורי, מנג אינטח כמביניק, שאני הרי רי אחאושל, רי שוקילל, מויקן רי רצ'חיל. קטקות, וקויקן רי הרי, מולוקו חונצ'ק, אונצ'ו צירישך רי פרוק רי רצ'חיל. אצ'י רי אצ'חילל, מויקן רי שוקיל. צ'קצ'רי ניק אחצ'יק, אינרי כמבין צ'קצ', מנג הרי רי אחאושל. וקוכון הצ'לשיק שרי רי שוקיל, מנקות רי חקוכוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. וכאוכוני שוק, שירי רצ'חיל, מנקות רי ככוכוני קרוק, אקרח כגנח רוק, מובקצ'י הובירי הרי. רומל רצ' רי אצ'חילל שמנקות ככוכוני קרוק, תיושרי סמצ'יק רומל רי רשוקיל. קטגורי, רי שוקילל, רי מנקות ככוכוני קרוק, תיושרי סמצ'יק רומל רי רצ'חיל, צ'יקו ככוכוני קרוק. ותמת חרי, רי אי וולקוואל, מנג אתיוש תרי, קטקות, רי קמיקרי, רי אי הרי, אתיוש לך תקווינק. ורי חון שמנקות, ככוכוני קרוק, הרי ככוונק, צ'קיקיחה צ'קיפ, צ'קיחי צ'ה בקיפ. אוורי, קנה בה הרי רי אצ'י, אצ'לשיק, אונג הרי רי אישוק, אצ'לשיק, מנקות צ'י איונוק רי דיוס שישו סיקיח רי איש, הרי צ'קישקס למנק, פרי חמריל. ריאת, עתישו קילל. חסה ותם ואת נרי, כת קולו ריאה וצ'חיל, ריאת, atachajilal, hasawetam we atnari, at kolouri awishokil, konohel bariwinak, chekanahok, parikik aslemal che oyaom riahaushel chikech, chekanahok, heri hachari kipantahik, arechishe sik ishumal riahaushel, arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shisikishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil, mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun shisikishik aretak maha kakatik uwi riukowil, mukatba uwi riukowil. Mangaret ri katom uwi ukowilal, onri makatom tak rik onimlak upatan, rik oputan are ri ukolik, eriubanik riupishap ri Dios. Ronohel winak, Chikanohok parik aslemal hawihe shraktahwi rumal riutsihri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretakchi shopon ritsih awuk. Matok chuchau mashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Sibalah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun achchakunel, ach patanihel, chrech hunahau. Aritakchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel, erihunche mankot bukab, hunahau aritakchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak ahpatanihel, chrechri Kristo, riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, chuachri Dios, parik aslemal hawihe, shirikatah wi rumal riutsih. Pakiwiri ekapohib ekoholab, riing mangkota hun utsih riahaushel kimbih, shui kimbih hun nutsih in hacha hun winak, che rumal ri loko ebal uk osh riahaushel, in kubal kosh kiwach ri winak. Riing kinchomah, chiwaweri, uts rumal rik as chua chulew, uts chech ri winak chek kanahari, riat wek oa wishokil, mapakchi hubiriare, eko riat we mank oa wishokil, Matsukuh ba awishokil. Katekut, wikat kulik, riat, mangkat makuntah. Wikukuli riali, mangka makuntah. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirak weri. Kimbih ba weri chiwech ishachalshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Wewchanim ri, rihunche korishokil, chikasleman ba, Hacha mank otah. Rinikah che kiokik, chikibna ba che manki oktah. Rinikah che kikotek, chikibna ba che manke kikotah. Rinikah che kiro omik, chikibna ba che mankotk okuk. Rinikah che helik, ukohikwe uk inomalwe wushuleu kikibno. Chikibna ba che manhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, che we uwachpalwe wushuleu re, tahen gikisek. Ri inkingwah, Weta mat kishmayou ish. Riachiche mankulantah, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasri kobano, arech kakachuach riahaushel. Riachiche kulanik, arech mayowok, chrech ri hastak rech riwachuleu. Rechumaya, ri hastak chik kakachuach ririjokil. Shahekuri, uchkapim rib, riuk aslemal. Rishokche mankot rechhil, shokuhe, Riali are chumaya ri hastak rech ri ahaushel. Are chutsukuh, chetio shubantahik riare, pariubakil, e parurush labal. Rihunche kulanik, are chumaya ri hastak rech we wuchuleu. Ri hastak chik kah chuach ri rachil. Ri inkimbi hueri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hunk am kinkoh chiwech. Shanare kingwah, kishink amubi parik aslemal. Epari utslah uchapik shimon ip rukriya khawshel wek ohun winak chepa uchuk apri uk aslemal kuchumah chek ko winik mang ustakh ri takhin kubno ruk ri uch ab ali rumal chek opari uk oholil chupna bari rakhawshik kbanik mang kuma kontri cheuk ulun ba katekut wek ohun chibaran mima krahuk amamuk ab ruk chukap eriare mang ko homte uk ush Echiruk riukowinem krah, chenim krilwi, riuch abali, riare shokuhe utskubanri. Henakut, rihunchik kuliruk riuch abali, utsri kubano. Eri hunche mang kukulita ruk siblah utsinari kubano. Ri shokilal shimatalik kana hinak ruk ri rachahil para noher riuk aslemal riare. Katekut wek kam ri rachahil riare kikertahek. Kuya o kukuli ruk ri hunche krah riare. Katekut shui pariubir ya haushel. Katekuri riare. Nimlah kikotemari kukohik wek kanah kanokheri. Hachari kinchomag in. Riin kinchomag sheshukuhek owuk in. Rirushlabalri Dios.
3: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir tiachek chich kech rimolom tak Dios. Konohel riuch ketamchek. Rumarech chek o kano och. Katekut. Rinohinik kuyanimal. Riloko kebalk ush kuyek wachah. Wehunguinak kuchomag chek o chi retamapal. Chihun hasuach. Maha kretamahre. Hachari rahaushik kretamah. Katekuri, wek ohun winak kulok ok eh huach ridios, ridios shas retamchi huach we areri. Puiri utihik ritir chekchi ish chkechri emolom tak dios, riu ketam, chihun molom dios mankot upatan chuachule, emankot chir hun dios, chuiriare hunchi dios kolik. Kneba, kyokisashek, e dios chikah, e chuachule, mankasichtari e dios. Shahekuri ek osiblaje dioses, esiblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uch, koshahunchi dios, areri tatshel, echiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tahen kukbewi, ek oshahunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel ri hastak kocho kiksak. Shakuhe rumal uch o uch. Eri uch kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, Man konohel te winakwa ko kino oh, shrechwari. Ek onik ah, winakwa, rumalrech che patakrik ih kanok, shepech kiwach ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish kiwach. Shakoheri tsilo binak, rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuket sah chunakahri dios. Weman kakatih uhwari, manshat rumal rinit kapantahik, katekuri. Weka katih uhwari, mang rumal tawri, nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, chinaba iwip, chukohik, ri bantahik, che ish tsokopitalik. Arech mang hung ambata chikich, rietokar winak, eketsak rumal wari. Rumal rech, riat, chikorian oh, katril hung winak, at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios. Rumal che mangkot uchukab, rirush labal riare. La mankulchomacht kuri, chiyatal chech kutih ritih, chesh chitach chkech riemolom tak dios. Shahe kuri, riano oh, kukamisahre, riwinak che mankot uchukab, riachalashik chesh toobisash huach, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachalal, aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab, riish kishmakunik chuach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisha rumal hun kasuwach, ktsakri wichlal, mankot shihumuri, kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsakri wachlal.
3: Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injuntakonel tariin, laman wilom tariin, ri Jesus kahaushel, laman ishtag, ishnuchak paria haushel, wichkiwach enik achchik, Riin mang inta konelta, chiwach ish, riin, injunta konel, rumal rech sheri ish, paria hausherit om rigetak nuchak. Eare kuwa, rit obal wech, chikiwach rikikiban katok tsik ponui. Lamang yatal tchkech uch, chikuhua ik, ekuh kumunik. Lamang yatal tchkech uch, chikuhunak kohonel kishokil heri, hachari enik ah, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal ria haushel. Ihachari sefas, onshak shuich kech riuch, riin eri Bernabe, manjatalt chkech, cheman kuchakuntah, hachin hunk bebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare, hachin kitiko huntik bal uba, katekuri mankutik tewech, hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri mankutik riuar, kitu rihupok awah, la shak utsih winakwari, ong ripishap lamang kubihtak shokuhe were henakut pari upishap ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utzam riwakash chekuban yokoh triko.
3: Lakchuman ri Dios chrech riwakash lamang pakawi tari uh kchawek henakut weri tzibatalik rumal kachuh. Rihun chikuch ol riuleo rakawchik chekuban rich oloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupach lech ritriko kupach lech ruk eyebal chekore ri riare kurakubik riuh weshkaban riawesh iwuk ish ruk rihastak cherech riush labal lanim kori chiwach che kamol chishol rihastak rech ri uwacholew weik onik achchik chekia ompiwi ish wepishapri lamangaret unim rikech uh chuwach rikechare katekori riuh Mangshkakocht chikiwach riwinak wehun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech riuh mangkot hun kash kakapan chrech riutzlakutsihri Kristo. Lamangi wetamtah cheri each chikip chrech rinim rachochri Dios chikori kipwak chrech rinim rachochri Dios. Lamangi wetamtah cheri kechakun chori tabal ekepri chrihri hastakruk ritabal. Shahekuri. Riahaushel taqarinak chikech ri kikiya ubishik ri utzlaqtzih. Ruk ri utzlaqtzih ri kiwawi ri eare. Kateko ri in manuko hom tawe ubishab ri chikiwach ri winak. Eman gintzibak tawe ri arechheri kiban chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwach wa weri. Makot hun winak ri kakamisan ri nuk ihil in. Rumal rech che chwech ri in chi rakawshikwi chekinya ubishik ri utzlaqtzih. Manchat rumal nuk ehil. Khenakut, itzel wach wechri in, we mankinja ubishikri utzlak tzih. We shakkiman wechakri, shakpa wechwiri in, kuyana kuri chikincha ri utuk balil. We tamat khehri, hunchat na kuri shishaya omchwech. Has kuri ri utuk balil uk ashel? Arewari ri utuk balil, kinja ubishikri utzlak tzih. Kate kuri, mankot puak kink mo. Mangin kocht chikiwach riwinak ripishab, chewya om kinkoho rumal riutzlaqtzih. Khenakut, riin, intzokopitalik, chikiwach nimalak konohel. Katekuri, impataninelkech konohel winak, arechke inchek, ek itak winak. Shimban wip ina judio kuk riea judio, arechke inchek riea judio. Kuk riwinak, che erech ripishab, riin inrech ripishab. Kneba riin, mang inrech tpishab. Arech riin keinchak riwinak che erech ripishab. Shiman wip in hun winak che mankot ripishab guk. Riin che ko hun pishab guk. Che rech ri Dios rumal rech che ripishab ko guk. Rech ri Cristo. Arech riin keinchak riwinak che mankot ripishab guk. Riin mankot nuchukab. Shintuker isah wip kuk rietuker winak. Arech riin keinchak rietuker winak. Riin shiman wip. He ejas konohel winak arech, kneb aruk kash ke inkol enikah winak. Katekuri, ronohel weri, ri ingim ano rumal ri utzlaqtzih, arechari in kori chakapwech, lamangi wetamtak chi aretak chi keshikinik pariet ambal, konohela nakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik rik chakik, aninakil chi shakinba arech ish kishakanik. Ri eahit anelab, pariket ambal, enimak winak kikik ilkip, cheronohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chikkah, kikichak hunuket, kiholom chikkayik. Katekuri, ri uh rumal hunche mankakaitah. Shahekuri, ri in aninakil kinshiknik, ri in mankimbet ri, wetamat wetam hawikimbewi. Katekuri, Man shakht kin shikinik shak khari. Shane ki man kesh shrech wenu baqil, ekin goh bachak. Rumal cheri in, shin yao bishikri uts lakhtzik, chikech rienik akchik. Egwene man uts tak kine elok. Primera de Corintios, capítulo 10. Achalashik. Rien man kin wakhtak, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel shekuhi chusheri suts, Konohel shek ash paripolo. Konohel shban kikasna parisuts e paripolou rumal ri Moisés. Conohel hunam shkitihri ushlabshelwa. E conohel shkikumuhri ushlabshelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chipari hun ushlabshel abach, cheshe rachilach. Katekut, rihunabachri, areri Cristo. Katekuri, wewinak man conoheltach.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Juan capítulo 16.
1: Shimbihueri chivech arech mankota kashkina pariwanima. Kishkikiakna ulokri paritaku kolbal chamal. Kateguri. Shogohek penariri junka balcheri junki shukamisahna. Kuchomachi kuban junta baltokop chechri dios. Tekuri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tachel. Emanketa amamta nuachri in. Shimbihueri chivechri ish. Arech. Retakchik peri kahbal knatak chivech, cheri innu bimchik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok, rumal re cheri in inko iwuk. Katekut, riukamik in salih biruk rihunche shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech, si balakash kina pali iwanima. Katekut, Ri in kimbihri sakalafsih chivech, ari ut chivech kinel ubiri in, rumal reche ve makimbe ubiri in, mankpetari ri ahtoli ve chivuk. Katekut, ve kimbe ubik, ri in, kintakna ulokri are chivech. Kateguri, are takchik peri are, kukutnari chuwachri wachulew, hachikeri tsel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri katbalsih. Hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel. Kateguri, makinivil tachi, nuwachri. Hachikeri katochzig, rumal reche ri unimal we wachulewri, shmantahri katochzig chrihri are. Kamikri, konak ehastakshe rahawshi kimbihri in chivech. Katekut, ri ish man kishkovin tachi uchobik, Che ukamiku biweri kamikri. Katekut, are takchik penari are, rirushlabal risakalaktsig, kukamna iberi, chipari tsakat sakalaktsig. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastak chikutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, riish, rehastak chikpena. Riare kuyanari, rinukihil chwech rumal reche, kiatahna chech rehastak. Chewechri in, kategori kuyau bishikri chiwachri ish. Ronoheli hastak koruk rinutat, kovukri in. Rumal kuwaweri, ri in shimbih. Kiatahna chrechri hastak chewechri in. Kategori kuyau bishikri riare chiwachri ish. Manahta chik, kategori man kivilta chinuwachwa. Kategori manahta chikuri kivilchina nuwachri.
0: Kategori. Ejunchik shol riu te hoshela ke kbirch bilkib.
2: Haslo wa we kubirch kech, manakta chik, katekuri makivil tachin wachwa. Katekuri, manakta chikuri, kivil chinan wachri, eri in kimbe ubiruk ritatshel.
0: Kbir.
3: Haskuri manakta chik, maketamta hastak rikrak kubihri are.
0: Ri Jesus kuchobo chik kah kiktach rechri are. Katekuri. Kubich kech.
1: Rieski kotka i chichi shol puvire hastak che shimbich chivech. Manakta chik. Kategori man kivil tachinu wachwa. Kategori manakta chikuri kivil chinanu wachri. Kasih kimbich chivech. Cheri ishki shoknari ekik isna ikushri. Kategori riwachulew si balak kikotnari. Riish kishbison nari. Kategut. Ri ibiso balk kestahnari panima lahki kotemal. Ri ishok, retakchi mahok krilu wechri ral, kbiso nik rumal reche shopan ri ukahbal. Katekut, retakchi shiltahu wachri akal, mankna tahtachi rik ashchrech, rumal ri nima lahki kotemal, che shiltahu wach hunwinak chuwachuleu. Shokuhe, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kategori pahuni malah ki kotemal kikohi wiri riwanima. Kategori riki kotemal mangkota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri riish mangkota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kimbihweri chiwech. Ri hasuwach chikitana chrechri tatshel kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri riish mangkota hun hasuwach itom parinubiri in. Chitaba hunha suwach kategori, kiatahnari, arech kas tzakatlahri ikiko temal. Ronohel veri nubim chivech pak ambal tzik. Petinakri kahbal hawije man kimbihta chik chivech ruk ambal tzik. Shanepa sakirri kintzihoh nariri tatshel chivech. Pabehun kihri, riishkitana hun hasu wachri parin nubiri in. Katekuri man kimbihta chivech chekinchauna piwi rukri tatshel. Rumal reche shasariri tatshel kisholokok eh. Rumal reche ri ishkini loko ehri in, e kishkohonik cheri in shinelu lok shasruk di Dios. Shinelu lok shasruk di tatshel. Kategori, shimpe u lok pari wachuleu. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe u biruk di tatshel.
0: Ri e utokoshelab kikbir chrech.
3: Kamekri utskat chawik. Kategori, mankot hun kambal tzik kamik.
2: Ukamikri, Riuk ketam ceri at awetam ronohel khas uwach katekuri. Man rakhawashik tak cek ohun khas uwach kata cawech. Ruk weri kakoho ce atelna kulok ruk ri Dios.
0: Ri Jesus kubik cekech.
1: Lakish kohon cwech in ukamikri. Peti nakri kahbal. Teguri shopanikri. Ceri isha khawinheri ki habuhna iwib. Echi huhunal pa itukel kishbek. Teguri. Shaknutukel ri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel, kowuk riin. Shimbih chivech wehastak ri, arech ko iwuk ri ni malahutzil riin, pawe uwachulew, riish kikohi nasi balahkash chivech. Katekut, chishkowir ba, riin sinchakan puwir uwachulew.
0: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
1: Nutat, shperi kahbal, chayabari uqihilri ak ohol, arechri ak ohol kuyari ak ihilri at. Katekuri, rikovinem chayaya at chrechri are, pubi konohel vinak, chuyabari hunalik asemal chkech konohel rivinak, chayaya at chrechri are, arewari hunalik asemal, cheri eare ketamaha wachri at. Ri at che at shuwish chi kasih Dios. Eri hun che atakomu lok at. Jesus Cristo. Ri in nuya omri akihil ri at waral chuwachu lew. Rumal reche utsu banik ri chak nubanom ri shaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutat shel chaya ba ri nukihil awuk ri at. Ruk ri nukihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew. Chok ixsak nuk ali samri abi chiki wachri winak cheri shak amu kok chori wachuleu are che aya chwechri in ri e are e awechri at katekuri ri at che aya chwechri in eski kolri atzi kamikri ket am chik chero no heri shaya chwech petinak che awukri at rumar rechri khatak tsi che shaya chwechri in shinyach kechri are kategori Shkik ulak e kastir shkik amuk ap cheri in shas awuk inel na kulok. E shkikoho che atri in atakomu lok. Pakiwiri e are kinchaw chawech man kinchaw tapuwiri wachulew. Shane kinchaw pakiwiri she aya at chwech rumal reche e awechri at. Katekuri, ronoheli hastak uwache wechri in awechri at. E ronoheli hastak uwach che awech at. Wechri in, eri in kihilam pari e are. Si ukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uachuleu. Katekuri, ri in kimbe awuk. Dios lahnutat shel, ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, u hachari uch. Aretak chi inko in kuk ri e are. Ri in she in kolo pari abi ri at ri ay om chwech. En uchahin ri eare. Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil arech kasik bantak ri tzip batalik. Katekut kamikri nakak kimbe wichawech. Kategori pawe uwachulew kimbi huiweri. Arech kask tzakatik kuk ri eare ronohel ri nuki kotemal. Ri in shin yari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelach kiwach. Rumal reche man e el naktach chori wachuleu. Jehas ri in. cheman inen laptak churi wachuleu. Man kintata chaweche ke awesak ubi churi wachuleu. Shane kintata chaweche ke akol chu wachri itzel. Ri eare man restawe u wachuleu. Eje hasri inche iman in restawe u wachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalakzik. Areri atzikri sakalakzik. Heri hasri at shinataku lokpa we wachuleu. Shoko heri in shintaku biri eare pa we wachuleu. Pakiviri eare kintyoshiri sahwi bri in. Arech shoko heri eare ketyoshiri sash pari sakalakzik. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shoko he kinchapa kiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare ke kohon nachu echri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Herihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uch. Arechri wachulew ke kohonik che at inatakomulok. Ri in, nuya omch kechri nukihil. Rishaya chwechri in. Arechri eare shahun kiwach he hasri uch che shahun kawach. Ri in kopari kanimari eare eri at kopari wanimari in. Arech hasih etzakat pari shahun kiwach. Kategori arechri wachulew kretamach che atri inatakomu lok echeri at ealokok emri eare he has inalokok em in. Nutat shel ri eare che ayo om chwechri in. Tiin kin wache hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke koheri eare wuk. Arech, kik mayihri likri nuk ihil, che ay om chwechri in, rumal recheri at shinalokok eh, aretakchi, mahok kis shaswe wachuleu. Suk lah nutat shel, ri wachuleu man retamam tawach kategutri in wetamam awach. Kategori, we eare ri, ketamam che atri inatakomulok. Ri in nuk utum ri abi chikwach kategori kin taqehna uk utik chikiwach. Arech rugri lokok e balak ush cheshina lokok ehri in chpet ba kugri eare. Shokoheri in chimpet ba kugri eare.
0: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitak wari ri Jesús junam kel ubi kugri eutuhoshelab. Kekash chakap chrech rinima cedron, gelak ojun ticombal uleu, kok chila, yokoher eutejoshelap, kateguri, rijudas, rikachonari are, yokoje retan wehunk olibalri, rumarechik eatakmulchik, rijesus ere eutejoshelap, kumblumkip chila, rijudas kukamki be ricorte ere achmi. Che ta como bi kumal ri in maqtaq chuchqa hawib eri e fariseo kukambi chex kukambi tsuk balqaq shokoheri chich rech chox ri jesus che retam ronohel ri kulmatajik keluloq kategori kubir chkech
1: hachin ki tsukur
0: kubir chech
2: areri jesus ri nazareno
0: kubir chkech
1: inri
0: kategori ri Judas ri kachchona shokoje kochila kukriare aretakchi ri Jesus kubirchkech
1: inri
0: ketalir pakakan kategori ketsakchuruleu kutachhumulchkech
1: hachin kitsuku
0: kikbirchrech
2: areri Jesus ri Nazareno
0: ri Jesus kubir
1: shbitachchi wech che in kategori Wekini tsukuhri in, chi abech kechwe e areri, arech ke elbik.
0: Shahek uri kastik bantik ribim, mankota hunch kech rishi aya chwech nusochom kanok, katekuri ri Simon Pedro, chi rukambe hunchich rech choh, kresak ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, katekuri kukatubi ri rik yakab ushikin, ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
1: Chatzalih le chich rech choh pale uk oli mal. Ri hun kumu bala maha uya omri tat chel chwech, la man kin kumuh tana.
0: Tekuri, ri hupuk e sholtato, ri ikin mal e ri achmiya, ri e a judiyo, kik chap ri Jesús, ikik yuto. Nabekik kamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifaz, e are nim chuchkajau pa wehun junabri. Ri kaifaz, are are shikho kikush ri a judío, shubik chkech.
4: Are utse shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiguan tinemit.
0: Katekuri, kikternebejo bi ri Jesús, ri Simón Pedro, shokohe hun chik tijoshel. Wihunti hoshel ri eta matal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesus pari uboha rech rinim chuchkahau. Katekuri ri lu kanahkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Rihunchik ti hoshel ri areche eta matal wach rumal rinim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha ek koin cherokasashik ubi ri lu. Rihun ahlak banel uchiha kubir chrech rilu.
5: Riat, lama shoko hetak atu tiho shele kuna chile?
0: Kubir riare.
2: Riin manihun takuk.
0: Riach patanihel iriach chmi ikikawukon hun kak. Rumalre chisibalak kashteu. Kikanak kan kuk chila ikikmi ukoh ki. Rilu shoko hek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkahau kukot uchiri Jesús pa kiwi ri eute hoshelab e puwiri utzih ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
1: Nimalak pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal e pare nim rachoch ri Dios. Hawihe kikimulih wikip konohel ya judío e man pa walkilta inti honinak. Hasku che kakot nuchi. Arechak oto kichire eto winak rinutzih nuk utum chikiwach ri eare ket amhas rinubim.
0: Ruk wetzih ri hunch kech ri achchmi ik ochila kuyahun kap chupalak ri Jesús ekubih.
6: Tuchehe wakabih chech wenim chuchkahau ri?
0: Ri Jesús kubih chrech.
1: Wema utz shinchawik chabih bachwech hachikeri man utztah shimbih. Katekut Peut sinchawik suche rech kinach ayo.
0: Kategori. Ri anas yutum kutak ubi chuwach rinim chuchkahau kaifas. Kategori. Ri Simón kanahnak chila kumik rib. Kikibik chirech.
4: Lamang atta hun ri at chikishol ri euti hoshelab.
0: Ri are kubik chemin juntah. Hewa kubik.
2: Hayi, manin juntar inkuk.
0: Hunch kech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal rihunchish atubi ushkin rumal rilu kubih.
2: La manchatin wilta ruk paritikombal uleu?
0: Rilu kubih chichmul chimen hunt kuk. Katekuri chipawuchanim ri kok ri amaek. Katekuri chipare rachoch ri kaifas. Kamubik ri Jesús chipawukolbal katochtzih. Kech ri ag romano. Nimalaha kabil aretakchi wiri. Rie are manke oktubi pari pretorio. Arech mkitzlobisak tikip. Eshahiri kuyao kiktih rik ashebal. Katekuri. Ripilato kelulok kpitik hauhe ikowi rie are ikubih.
7: Khas katbal tzih ikamomu lok puwi we acheri.
0: Rie are kikbih chrech.
8: Weta rie are manhunak banal kashtak. Te uch mashkak amta u lok wa achawech.
0: Ripilato kubik chkech.
7: Chikama ubiri ish. Katek uri chibanak atok tzik puwi khekhas ktaqan ri ipishab ri ish.
0: Ri ahudiyo kikbik chrech.
9: Ri uch manjatal tchkech. Chikakak misak hum winak.
0: Shakhek uri qas tzik kubantak ri utzik shubik ri Jesús. Aritak chi ishuya ubishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakhek uri ripilato. Shok chubih mul pari pretorio, kusikih ri Jesús y kubih chrech.
7: La at kahawinel ri ea judío?
0: Ri Jesús kubih.
1: La kabih weri pa wech viri at, on enik achchi kibin weri chawech panu viri in?
0: Ri Pilato kubih.
7: La in a judío ri in? Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panu abin. Has shabano?
0: Ri Jesús kubih.
1: Ri wahoyibal mankota pawehun uwachuleuri. riwahawi bal weta kopa wehun uwachu leuri shech ohinta bari ri enuwinak arech mankin hasta paki abri e a judío katekut riwahawi bal mank ota waral
0: katekuri ripilato kubirchrech
7: at ahawinel bari at
0: ri Jesús kubir
1: he heri hachaka bihri at ri in in ahawinel Are rumal wa shin ala shik e rumal wa shin ul pech wa chuleu. Are shkin ul kutu ri sakalakzik. Ri hunchi shel ulok chiru ri sakalakzik kutat behwe nuch abal.
0: Ri pilatu kubir chrech.
7: Has ri sakalakzik?
0: Are tkche ish bitak kutzik ri. Kel chubik mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
7: Ri in. Mang otahun has wachkin rikoche takalk atochzik puwiri are. Katekut, ri ish nak atal chiwach chekin sakopih ubihu winak parik ashebal. Laki warkut chekin sakopih ubiri kahawinel ri ea judio.
0: Katekuri, kikrikakar chikmul kichi ekikbih.
8: Mang areta katsokopih ri are. Are chatsokopih ri barabas.
0: Ri barabas hun winak ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech chay chech asiar resultato que ban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom kategori que ko hunket la hatiq chrech ke qibu ko ruk ekbir chrech
8: ocha wach at ahawnel kechri a judío
0: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
7: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj che mankin rekta junjasu wach che takalk atochzik puwiri are.
0: Shaherikut, ri Jesús kelulok, ruk rijun ke takik kishchuru ujulom, irijun ke kalaj atziq, kategori ripilato kubir chkech.
7: Chiwilampe, Kowe hun winakri.
0: Are tchiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
8: Charipaba, chori ripabal.
0: Ripilato kubir chkech.
7: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hun hasu wachkin rekruk chetakal atochzik puwiri are.
0: Ri ahudiyo kikbir chrech.
9: Ri uhko hun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rakawshik chek kmek rumal kukohrip ukoholri dios.
0: Aretak chiri pilato kutawe tzihri. Si balak kushbir chnari. Kok chikmul pare pretorio. Kategori kubir chrech ri Jesus.
7: Hawihe katel wiri at.
0: Kategori ri Jesus mkot hun tzih kubih. Kategori ripilato kubir chrech.
7: La man kinach abeg tariin. La manawet amtach chiriin koko winem panukab. Arech katin tzakopih ubik. Bon katin ripa chori ripipal.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri at mankota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachikahulok. Rumal kuwaweri ri hunche shin hachow chawech. Arek ochi nasi balahumak chawach.
0: Kategori, ripilato krah kutsakopih biri are. Kategot ria judío kikrakakak kichi kikbih.
8: Weka tsakopih biri are. Ri atman atrachabenta ri César. Ri hunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
0: Are tkchi ripilato kutawe hetak tsihri. Kresa hulok ri Jesús. Kategori, kutui barip churi khatbal tsih. Pahun kolibal chikbish tzakom abag chrech e parichabal hebreo gabata. Areri hun kik rech sukamash ri kashbal patak ri wak kakbal kubih ri pilato chkech ri ahudiyo.
7: Chiwilampe le iwahawinel le.
0: Ri eare kikrakakeh kichi.
8: Chakamisah, charibba chori ripipal.
0: Ri pilato kubih chkech.
7: Chekin ripipari iwa hawinel?
0: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
8: Riuch, mankwata chihun ka hawinel chuwach ri César.
0: Kategori kuha chubiri are chkech are chkikrip ba churi ribbal. Kategori kakamu biri Jesus. Eri are kelu biruk ri uribbal. Kusuk ubi parehun uk olbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila krip bashwi. Shokohe krip bashruk ike buinakchik. Jesús panikaj kanahwi eriare patak riutzal. Repilato, shokohe kuban juntzibanik, ikatakanik arech koksesh puwi rirepbal, ritzibanik jewa kubij. Jesús riach nazareno, rikajawinel riach judío. Huitzib talikri, sibalaj riach judío kikiskij huach, rumalrech chirijun kolibal, jawihe shripbash wiri Jesús. Nakah kowi chre chre tinamit, shokohe tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip ke chre ahudiyo, kekbir chre chre pilato.
10: Matzibach tzikahawiner ri ahudiyo, shane are chatzibach. Wehun achiri ubim ri in inkahawiner ri ahudiyo.
0: Ripilato kubir.
9: Rishtzibatahu mal. Shtibatakhla.
0: Aritakchi shribatakhri Jesus kumal reisholtatav. Kikechbeh ritak ratziak. Kikban kikheb chrech kiwach. Hukhuntak kech rishikban kikheb chrech. Ishakshiwich kanok rikhunuku chikbe chrich. Wikhunuku kbe chrichri. Minkota utis balil. Chishakhunu kemik chiaksik ikopan ikem. Rumalkwa kikbeh chibbeltakkib.
11: Wa makabito. Shanech ketzabehu chagik arech kilo hachin kirikowik.
0: Arech katsik bantachik riktip talik.
12: Shkihach birinuku chkiwach. Shketzabehu chagik rinuku chekbechrih riwatiak.
0: Arechik ban riesol tato. Chushe ukok riribbal rech ri Jesus. Iko ukok riunan irirachlal riunan. Rimari rishokil rikleofas. Irimari riach magdala. Ri Jesús kril ri unan, e chushkut kril ri hun iti hoshel chikulo okej, kubir chrech ri unan.
13: Ishok, kole awale.
0: Kategori, kubir chrech ri hun ti hoshel.
13: Kole anale.
0: Kategori chipa wikah bol ri, ri hun ti hoshel ri. Kukulah riare parirachoch. Kategori. Aretakchi ri Jesús retamchik chironohel shkis ubanik. Arech kastik bantak ritziptalik. Riare kubih.
13: Kachakih nuchi.
0: Chilari. Kohun kolbal nohnak chrech binagri. Kokesesh chutzam hunukab kasis. Hunwoz chik mumatik pa binagri. Kategori, hikipsak ukok chuchi. Aretakchi ishtikhtak ri binagri rumal, ri Jesús kubih.
13: Ronohel shpantahik.
0: Kategori, kukasak ri ukhulom, ishukhach ri rushlabal. Shar rumal rech che are ukih ri sukomanik. Arech mankkanaktkan ri kebakilal ri winnak chotak ri ribbal. Pari sábado. Rumalrechiwe jun sábado ri. Jun nimalakij. Ri a judío kiktachrech ri pilato. Chek kajisash ri kakan. Kategori ke esa shubi chila. Keperi isholtato. Kategori. Kik kajisah ri rakan ri nabe. Shokohe ri rakan ri junchik. Chishikrip ba ruk. Keopan ruk ri Jesús. Kategori aretakchi kikilo. Chiriare kaminakchik. من که قاخیساخ تری راقن شنه خون چکیچ ریشالتاتو رو خون رابریک نیمالاخ چیچ گوار چو چلتمالو کوش کاته گوری چی چنیم کلو لغ او که کل رچیل خورون ری خون چه شیلو وری گویاری او چیخ پوی وری ای قصیخ ری کوبیخ ایریاره رتام چه قصیخ ری کوبیخ اریچ شکوخه ری ایش کشکوخون چریچ وری Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritzip talik.
12: Man kota hunubak خخیسش نری
0: خوی پخون تیب تلیک کو بیخ
12: که اینری چره چری خون چشک چطو
0: چی اوک اوینق چی وری ری شیب اخری متیا چی خون او تخوشیل ری خسوس کنه با پا والکیل رومال چی کشی بیخ ریب چکیچ ری خودیو کتا چریچ ری پیلاتو اریچ کویا به چریچ کوکمو بی ری و باقیل ری خسوس ری پیلاتو کویا به چریچ که پینک اوت ایک کم بی ری و باقیل ری نیکودیمو ری اره چش پیکا نوک چاقب روک ری خسوس شکو خیر ری اره اک پیتیک و شلو ملوک و کال پخبل میر روک خونکوک الاخ والچه کتی کوری که بط ری و باقیل ری خسوس پتقات سیقه روك ريكو كالاخ تاق كونا بل خيري إخاچا رخاوشيك كيكبن ريا خوديو چيو موقيك خون وينق باري كولي بل خويخي اشرب باش ويراري كو خون تي كومبال وليو إبا ويخون تي كومبال وليو ري كو خون كاك وخول كامنق خويخي منكوت خون كامنق مقوم رومال چي عري وقيخ رسوك ومانيك كوك ريا خوديو كاتي كوري ناقاق كو ويري خول ري چيلا كيكموك ويري خسوس Juan capítulo 20 Parina biqiq rech rishmano ri Mari ah Magdala aretak chik pakak chi uloq ushekah mahane kasqar wachulew aninak be parihul katikuri krilche esam chi bi rihuna bakh chichanim kshak inik kbek katikuri kuriqari Simon Pedro irihun chik tihoshel chik uloq oqeh ri Jesus ekubir chkech
5: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman keta amta hawi xe shiyawi.
0: Ke lubiri lu ishokuhe rihun tihoshel chik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktih anim chike. Katekut, rihun tihoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok rib, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi ulew. Katekut, منكوك توبيك شقوخي كوبن ري سيمون بيدرو چي ترين وبي چريخ كوك پاريخول كريل ري بطبل تقاتيق چري وليو شقوخي ري چوقو بالو خلوم چي منكوت روك ري تق بطبل اتيق شاني باقتيم كان او تكيل پخون قلبل چي اپنق كاتيكوري شقوخي كوك چي وبي ري خون چيك تيخوشيل ري خون چي شبن نبي پاريخول كريل وري اك كوخونيك شانه مخاوچ بومچی چی خچا کو بیخ پاری تیب تلیک چی ری خسوس رخاوشیک کستخ ووچ شاست چکیشال ری که مناقیم ری ایتی خوشل ری که تلیخ نه چور کچوچ ری ماری مکنق تو بیک کو کوک نقاق چریچ ری خول سی بلاخ تخین کوک ایک کاتی گوری آری تقچی تخین کوک ایک کلوک با او کوک ریب چوچی ری خول کاتی گوری كريلي كيب آنخل روك سقلاختق كتسياق اتيوليك خويخي شموق ويري وباقيل ري خسوس خون كو ولوق خويش بي ويري وخلوم إري خون چك براقن ولوق ري إياري كيك بيخ چريج
14: إشوق خاس چك توقيك
0: ري إياري كو بيخ چكيج
5: كي موقيك شومال ريج چشك أمو بيري وخوشيل إما ويتامتخ خوي خش ياوي
0: على تقشيك بتخوري رومال كوسو تخريب كاتيكوري كريلو تش تاكلو كوكري يسوس كاتيكوت رياري من رتام تخ وياريري يسوس ري يسوس كوبير تشريتش
1: ايشوق خاص تش كاتوريك هاتشين كاتسوكو
0: رياري تشيكو تشوماخ نكوت تشياريري اخشاك باريتي كومبالري كوبير تشيتش
5: اخاو ويأت شادك أمو بيك جابيخ باجويج خويخي شاياوي كاتيك وري كينك أم بيريئن
0: ري كيسوس كوبيخ چريج
1: ماري
0: رياري كوسو تيخريب اي كوبيخ چريج باجابل ابريو
5: رابوني
0: وري كوبيخ اختيخ ري كيسوس كوبيخ چريج
1: مينا چاپو شانيما خاكين باقيرو ريتاتشيل اتکوت اره خط کوگری اوچالال اخابیخ چکیچ کم پاقی روگری نوتات چه ایتات ری ایش کم پاقی روگری نو دیوس چه ای دیوس ری ایش
0: Rimari ach Magdala kbek ikubir chkech riete khoshela.
5: Chinwil ri akhoshel.
0: Eriare shubih wetsir chwechri. Pashqiq al chrech wikhunq ihri. Rinabiq ih chech weshmanori. Tsaptalik taqri uchiha khawkhay kowiri te khoshela. Rumalche kishibimki chkechri akhudiyo. Kperi Jesus ektak i panik ach chkech ekubih.
1: Ni malahutzil iwukri ish.
0: Alitakchish bitakhwiri kukutri uqab iri utsalt maluk ush chikwach rieti khoshela psibalak kikikotik aritakchi kikil wach ri akhawshil katikuri kubir chikmul chikech
1: ni malahutzil iwukri ish khe khas nutakiku lok shuban ritatshil shokokheri in kishintaku bik
0: aritakchi ish bitakhwiri ke ushutuk pakwi tekuri kubir chikech
1: Chik ama bari tiosh la hush lap shil. Echa chintak ki sach nari khatak ki mak, ksach tak nari ichkech. Echa chintak ki atek nari ki mak, katak na kan ri ichkech.
0: Katekuri, rimash chikhun chik shol rikab la hush, rikbish yosh on didime chrech. Mankota kuk aritak chi shperi Jesus. Renik ak tiko shalap chik, kikbir chrech.
3: Rioh, shilitak ri khawshel kumal.
0: Katekut, riare kubir chkech.
6: Riin, we man kinwil riuk olbal riklawush pari uqab e pari rakan. E we man kinnim wen uqab pari utsaltmal ukuish. Man kinkohonta chrech wari.
0: Jika uqbish chi apnaq, iko chikmul ri ete khoshela pakha. Katekuri, kori mash kuk, ri Jesus kopam panik iak chkech aritak chi tsaptalik ri uchiha. Katekuri kubir.
1: Ni malahutzil iwukri ish.
0: Katekuri, kubir chrech rimash.
1: Chakama ulok liakab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok liakab. Echanima pale utsaltmal nukush. Katekuri, mabano chema atko honel tak. Shane atko honel chabana.
0: Rimash kubir chrech.
6: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri at. Rumal reche shawil weri, shatko honik, si balak utz kechri ri hachin tak mankikilta weri, kategori keko honik.
0: Ri Jesus, kilaktak kutbol shuban chi chuwach ki wakoch ri ewte khoshela, cheman si batal tapa wewuk ri. Weri, shti bashik, arech ri ish kish kohonik chi ri Jesus areri Kristo, ri ukhol ri Dios, hi aretak chi kish kohonik, Kkohi ikaslemal para ubi riare. Juan capítulo 21. Okowinak chiweri, katekuri ri Jesús kukut chikmul ri chikwoch ri itekoshela chuchiri polou tiberiades. Hewa ukutik rip kubano. Ri Simón Pedro, ri mashk bishiosh undinimech rech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri okhol ri Zebedeo. Xokoje ri ikep eute hoxelapchik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
2: Riin, kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbir chrech.
8: Xokoje ri uj kogbeabuk.
0: Ke akan pari jokub katekuri mkota junker kikchapo pa wajun akabri. Aitakchi kasakarik ri Jesús kochuchiri polou. Katekut. Ri eti khoshela minket amtak chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubir chkech.
1: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbir chrech.
3: Makota!
0: Kubir chkech.
1: Chikyakale ikat paleri kyakab le huku. Kategori kerik na la chila.
0: Kikyako, kategori minkakowin techik chechu hikik. Rumalrech chisibalakkar shikirko. Katekuri, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumalri Jesus, kubir chrech rilu.
3: Areri ahaushel!
0: Rukwe tzigri, areri ahaushel. Ri Simón Pedro kukoh retziak, rumalrech chich analik ubnom. Katekuri, kukiak ubiri pariha. Ri enikak itihoshelapchik, chiman nakhtak ikowi chrech riulew. Shanehe khas la khukal shkap ekowi kepe ulok parihuku kikcharareh ulok hunkatker aritakchi kekah parileu kikil hunkak kuchum chila katekuri saom hunker ehun kashlangwa chowach de Jesus kubirchkech
1: chikama ulok nikah karchek ateri ishichapo
0: ri Simón Pedro kakan parihuku katekuri Hucharareh ulok rikat churuleu, chinoknak chicho malachtakir, buk lahuk al osh lahuk. Katekuri, kneba ruk wekerri, rikat minchitbuntah. Ri Jesus kubirchkech.
1: Chisah, hitiha iwa.
0: Munkotahun chkech ri etahoshela, kukocho, kutachrech, atrachin riat, ketam cheareri ahaushel. Katekuri, Ri Jesús kukamukok rikash langwa ekuyach kech. Shokuhe heri kuban chrech riker. Arewaru rosh mulchik chiri Jesús kukutri chikwachri itehoshela. Aretakchik astahinak chi watch chikshol rikamanaki. Aretakchi shikiwalech. Ri Jesús kubir chrech ri Simón Pedro.
1: Simón, ukohol rishwan. La aresi balakina lokoeh chikiwachwe e areri.
0: Kubikhri are chrech.
2: He, ahaushel, riata wetam chereen katin lokokeh.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Che ayukuh bari nuchih.
0: Pa ukamul kubir chichmul chrech.
1: Simón, ukohol rishwan, lakina lokokeh.
2: He, ahaushel.
0: Kacha chrech.
2: Riata wetam chereen katin lokokeh.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Se ayukuh bari nuchih.
0: Pa urroshmul kubir chichumul chrech.
1: Simón, ukohol rishwan, lakina lokokeh.
0: Riluk shov chrech rumalrech chi urroshmul shuta chrech. Lakina lokokeh. Katekuri kubir chrech.
2: Ahaushel, riata wetam ronohel has wach. Riata wetam che inkatin lokokeh.
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Che ayukuh bari enuchih. Qasih qasih kimbih chawech. Are takchiri at kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori katbek hawihe kawah katbewi. Katekut are takchi at riikwi nakchik. Kalik nari ili akab. Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal. E katuk amna ubiri hawihe mankawah tari at.
0: Rukwe tzihri. Kitzhom puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro, chiruk kukijilag na uwachri Dios. Aretak chish bitach wiri kubik chrech.
1: China ternebe hubik.
0: Ri Pedro kakay ulok chrech. Katekuri krilo che eternem ubir rumal rihunti hoshel, chish lo kakashik rumal ri Jesus. Shokoje chish tzali che uwach ukoosh eshubik chrech. Ahaushel, hachin rikat hachovna, Aretakchi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesús.
2: Ahaushel, ewejun ri?
0: Ri Jesús kubir chrech.
1: Ri in, weare kin wachik kanah kanok katena aretakchi kin peri in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
0: Katekuri, shbe utzi hoshik, chikshol ri echlashik, chivajun tihoshel ri, munkkamtach. Katekuri, Ri Jesús min shubicht chrech ri Pedro, mink kamtrare. Shane shubicht chrech. Ri in, wirare kin wach chik kanach kanok, katena are takchi kin peri in. Are wa wete hoshel ri, chik uya ubishik wehastak ri. E are tibaninak wari, iri uk ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe, kosi balak hastak na shuban ri Jesús. Wetahun kutzebach chuchunal ronohel wiri. Ri inkin chomach chironohel le wecholew. Man kutzakatala chrechu kolik ronohel riwuk ktsebashik.
15: Ri etakonela, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenubuk, shintzebach ronohel rihastach cheshubano, eshubir ri Jesús pariumahibal ulok. Chika pariqih aretak chish bitak kanok ri upishab chkech ri ew taqonelab ri e are chish shewriqo paritiosh lak ushlapshel katek urek chkamu bi parikah shokuheri are, kawinak qih, kaslik uwach shukutrib chkiwachri e are, ruk itak kotwal chuwach chi akanokri ukamikal, shukutrib chkiwach e shutsihoch chkechri rahawibal ri dios. Are tak chiri are kokuk pahunwaim, shtakan chkech arechri e are manke el taobi pari Jerusalem, shane erech ke yehri khastak uwach che shubihri tatshel chkech.
1: Rehastak uwach che shas ri ishish tovik, chi ruk rinuchi, rishwan shuban rikasna ruk riha, katekut ri ishk manna ikasna ruk ri ushlam shel patakwi ikhri.
15: Pawehun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
3: Ahaw shel, lareko chiri, cheri at kabanna hunkak rahubal pari Israel?
15: Ri are kubik chkech.
1: Reus chiri ish man iwet am teri ik eri kahbal chiri tat shel, uk akom rih ruk ukovinem. Katek ut ri ish, kik am nari hun chukab ri uchukab ri tjoshlah ushlap shel, chek kahna ulokri piwi ri ish. Ri ish ish nuwinak ri, chekiyana ri itzir chwik pari Jerusalem, paronohel Judea e pari Samaria, chik aperi uk Ismalil ushkut ri uachuleu.
15: Eruk wetzihri, Kakanu bich kiwach e hun suts kuwahu biri are chuwach ri kiwakoch. Katek uri, aretak chiri e are tahinke kae parikah aretak shberi are, e keb achihab kikohom saktah katsiak, e koch kinakahri e are. Katek uri kikibir chkech.
14: Achihab ishah Galilea. Has che cheri ish nahka kanahkan ri wakoch che kayem parikah. Riare, cheshkomo bishas chiwach ish, wawe Jesus ri. Kapenawa jehas we ubik parikahri.
15: Katekuri, chipari huyub olivo, ketzalej pari Jerusalem, ribe, mannachtaj, shahari has hun bingbal, rechri sábado. Ke okubi pari tinimit, eke paki pari hun kolbal, uberija, javije ejekel ubican ri eare, rilu, rishuan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo. Ri Santiago, rechri Alfeo, ri Simón, ri Zelotes, eri Judas, rechri Santiago. Conojel junam canima, que canaj pari chavem rukri Dios. Ek okukri eare, ege juntak ishokib. Kori mari, ri unan ri Jesús, eri era chalal. Patakwek egri, ri luk taki panikaj chkechri ea chalashik, shkimulik kip ok al juvinak, ekubik chkech.
2: Ya chalashik, rajaoshik chakastik pantak ritzik. Cheri Dios la guslapshel shubih ruk riuchiri David buiri Judas. Riare che shubank amal bech kechri shachapo buiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yeshuk amu tzakatil rikachak. Katek uri. Shulok rulew ruk rirahil umak. Yechikilik ubi ishtakik. Yeshrakampa unik ahal. Yeshtukin riupam. Konohel riwinak pari Jerusalem. Ketam weri. Yeshbish trech we ulewri. Akel dama. Chepakachabal kubih. Uleu kolibal kikel. Katek uri. Tzibatalik pari ubuk rihetak bish. Ri uleu kbantahna tzinalik alah uleu. Imankota hun winak heki pari are. Shokuhe kubih. Chukama ahun chik ri uchak. Shahek uwa. Rahawashik chechkishol wiachihab ri. Cheshibin kuk ronohel tak ik. Aretak chiri ahawshel Jesus kasi chkashol. Chipari ukhasna ubiri shwan. Chik apari ik. Cheshkamu bich kashol riuk, hunch kechri yare, rikushna hunkuk, chekuyao tzich chrik, cheriare shkasta huwach.
15: Chekicha ke winak, hunu bi Jose Barsabas, chekohomu bi, kbish chrech justo, eri Matías. Katek uri, jewa ari chawem kikiban rukri Dios.
3: Riad, ata hawshel, cha wetam konohel kanimari winak. Chaktuba chkwach, hachinch kewe kiebri kawahat, arech patanjik pakichakri etakonela. Paruk eshwach ri Judas, riare, chishu yakanokri ukolbal, arech kbe parihun ukolbal, chet kalchrech.
15: Kkilrih, e are kekri ri Matías, eshokare hunch kishori ekablahuk etakonela. Hechos capítulo 2. Parik ich rech ri upet bal ri ushlap shel, konohel kikimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpeulok parikaj, khanin hun nimalak kiakik, kunohisah ronohel ri upaha javije ek oviri eare. Katek uri kikir ri ujulu kak, kket kobik ejunk koji pakiwi chujunan chkechri eare konohel enohinak chrechri tioshlag ushlamshel ekkichapleh kechau panikahtak chabalchik jejas kuyari ushlamshel chkech arech kechauri eare ekopa Jerusalem enikah tioshlag takwinak chepetinak chiparonohel tinimit chek ochu sherikah rukrishaninik risiwan tinimit kimulih kip emak kichopta ubeal weri konohel ribinak kikitari kitzieh parikichabal kikimayih uwach weri emak kichopta ubeal kikibih
16: wawe achihabri laman konohel tag eah Galilea has kucheche konohel kakatari kitzieh che parikachabal partos, medas e elamitas winak rechiri Mesopotamia ri'eah Judea ri'eah Capadocia ri'e winak e'ah Ponto ri'e'ah Asia ri'e'ah Frigia ri'e'ah Panfilia ri'e'ah Egipto ri'e winak e'ah Libia kulba'at cheri Sirene ri'e'ah Romano che'e kanejinak Waral ri'e'ah Judío ri'e'are che'e petinak Kuk ri'e'ah Judeyip ri'e'ah Creta ri'e'ah Arabia konohel k'katap ri'kachabal ri'utzalak takhastak rechri Dios
15: konohel ri'e'are k'kimayik uwachweri ejkitan chibil ak'an kib kibir
11: haswa weri
15: enikachik k'ketzebeh kiwach kibir
10: ri'e'are enohinak chrechri helik ek'ilak amaha
15: k'atek uri rilu takal kukri ejulahuk kualisag ri'uchabal ekubir weri ichkech
2: וינק צ'יש אחודיה, אוונוכל איש סיוון תינימית, צ'יש כנחינק פרי חירוסלם, חס צ'יווית עמח ורי, עוצו תייק צ'יבנה ונוציך. חיי, ווינק רי מניקה ברל תחק אוליק, חס רי קיצ'ומח רי איש. שני צ'נים קטה אוכינק, פרי ראש כחבל צ'וויך רי, שני חס רי שוביך רי חשל וציך רי דיוס. פרי כסבל תק איך קצ'רי החושל, כינק איך נרי נושלבל פקיווי קונוכל וינק, כתק אורי, ריהו על כבל, צ'יה על תומב, צ'יה על הבום, ריהרי איך אשל תחוציך רידיוס. ריה על הבום, ככיל נרי חוכון תק חסתק, ריה מק תק וינק, ככוכי נק קיצ'יק. כתק אורי, ראין כינצ'וכך נרי ושלבל פקיווי, ראינו פתנינל, ראינו מוקון. כינקות נרי, נמלך תק חסתק שורי כך, אשו כוחי אני מלאכתך כותבל צ'רווה צ'ולהו. ריח איך כוחל נק איך אומרי, אירי איק קיק ריכוחלו. הרי תחצ'י, מחוק כפרי אוכיך ריחו של, ריחון ני מלאכך איך, כתק אורי, חצ'ין כונה תיסח ובישי קריו בי ריחו של, כל תח נרי. אישווינק אישך ישראל, חצ'י תתבך וציך רי, ריח אסוס צ'רי אכנסו ראו, ריחון עצ'י, צ'קסיך הרי רידיוס שבנוויק, צ'שובן ריארי, צ'יוואץ ריחתק מייבל, ריני מלאכתק חסתק, ריחתק כותבל צ'יירי רידיוס, שבנו צ'ישול רומל ריירי. חכס ריהו צלח רתמשיק איבנום איש. ריחון הצ'ירי, צ'שחצ'יק חרי חצ'ש רח רידיוס, איחצ'ה רתם רידיוס. ריאיש, שיקם וביק, אשיקם מסך ריירי, שיבחיך צ'ורי ריבבל, צ'ירוק ריקיקאפ, ריווינק, צ'מנקות עקי כוחוניק. כתק אורי, רי דיוס, שוואלי סחרי ערי, שוטו תחיסה חוואץ, צ'וואץ ריו שיברי קיל רי קמיקל, רומל רץ, צ'מנעוץ תח צ'רי ערי, כנח קמפרי וכווינם רי קמיקל, רומל רץ צ'רי דוד קוביך פובי רי ערי, שינוויל רי החושל, צ'נוואץ ריין רומל רץ, צ'רי ערי כאו צ'ונקח וכייקאפ, הרץ ריין מנקובן תקייפ נוקוש, רומל קורי, סיבלך כי קוטמל קורי ונימה, אסי בלך קיקות ריווק, אשוכוכה, רינו בקיל שסק כנח נרי פייבל, צ'מנקייתא כנרי ריווש לבל פריהדס, אמנקייתא ברי, צ'ריטיוש לך אווינק, קצלתך ריו בקיל, ריאת, שקוט שנובץ ריחתך ב, רצ' כסלמל, ריאת כינא נוחיסך צ'ק אסלמל, רוק ריאוואצ'בל. אי אצ'לשיק, צ'יה בבית שוויץ', צ'קימביך וציך צ'וויץ' רי. ריחתת דוד שקמיק, אש מוחיק, כתק אורי, פתח וכיך, ריריחול קוץ' קשול, כתק אות, ריירי קשל וציך רידיוס, ארתם, צ'רידיוס שויה וציך צ'רץ', Chekasih koknache tuyulem chori utem hun rihal ukikel. Mahok rikih shrilo eschau puwiri ukasta hibal uachri Cristo. Che manshwana bashtan kapari ades. Erio bakil manshreta mahtak tseletahik. Ri Jesus ri. Ri Dios shualehisah uach. Shuch elej riare.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,